0: זהו, השיר הבא זה שיר מתוך אלבום חדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים עם המוזיקה שהוא עשה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.
1: KMC International Radio.

0: KMC Internacional Radio.
1: השנה שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה. עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
2: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
3: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
2: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

טלפון אחד קטן מעורר שוב. איך מתוך הסדק מבעבע תעתוע בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי

0: תודה רבה לשתן גבירה ומוקי.
1: תודה רבה למוש בן ארי, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. תמשיכו ליהנות.
2: KMC International Radio.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושם

אז דג קטן. תיזהר מקרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

מחשבות רצות מהר, ושוב אתה מגיע כל יום, כל יום, ותמיד אתה זוכר להיזהר ממני. וואו, אתה שוכח